Mwagima Zagia ni mwenyamba mapapaya Na hindi tata batisu Ama fengu samu yomwani Anini na razu tufwe Papa Umayasi ya udimu Yeni mwenyamba mwagima